0: كيف كيسوي فيكار درج هستي موتو كافي كيفاي فيكار موركي اكي پانا نہیں سجائے محلہ پہلا
1: اندروں چوٹھے پیج بار دنیا اندر پھیل اٹھ سٹ تیرتھ جے ناویں اترے نا ہی میل جن پٹ اندر باہر گدڑ تے پلے سنسار تن نے ہو لگا رب سیتی دیکھنے وچار رنگ ہسے رنگ روے چپ بھی کر جاہے پرواہ نہ کسے کیری باج سچے نہ دروار ٹوکر خرچ منگا جوے دیتا کھائے دیوانے کو قلم کا ہما تما میل ڈر لے لکھا پیڑ چھٹے نانکا جیو تیل پوڑی آپ ہی کرنا کیو کل آپ کے تاری ہے دیکھے کتا اپنا تار کچی پکی ساری ہے جو آیا سو چل سی سب کوئی آئی واری ہے جس کے جی پران ہے کیوں صاحب منو وساری ہے اپن ہتھی اپنا آپ ہی کاج سواری ہے کاج سواری ہے آپ ہی کاج سواری ہے
2: ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲਾਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਹੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ